0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Kelantan 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Sri Lala. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dari dan daripada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata sendinama. Penggunaannya tidak boleh bertukar ganti. Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Daripada digunakan di hadapan kata nama atau kata frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarat, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan unsur perbezaan atau perbandingan. Ayat contoh, penggunaan dari yang betul. Pegawai kanan di jabatan saya itu akan berpindah dari Johor ke Perak. Penggunaan daripada yang betul. Kita perlu menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu bode-bode kakang-kakang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
2: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
3: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
2: Kenapa?
3: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
2: Ah, hilang pun?
4: Hilang ke?
3: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
2: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
3: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
2: Tak nak.
3: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
2: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan. Johor FM.

Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Kerajaan Johor umum peruntukan berjumlah RM600,000 bagi memperkasa sektor kesihatan negeri sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan petugas kesihatan. Daripada jumlah itu, RM500,000 diperuntukkan bagi meningkatkan kebajikan jururawat dan RM100,000 lagi kepada penolong pegawai perubatan atas sumbangan mereka dalam sistem kesihatan negeri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi pada majlis sambutan Hari Jururawat Sedunia peringkat negeri Johor yang dihadiri kira-kira 1,000 petugas kesihatan di seluruh negeri Johor.
1: Bagi terus membakar semangat jururawat-jururawat negeri Johor, sukacita saya umumkan peruntukan sebanyak RM500,000. Untuk MA pun saya minta maaf sebelum ni. Jadi sebagai tanda penghargaan kepada medical advisor assistant, medical assistants, kita luluskan peruntukan sebanyak RM100,000.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Dalam majlis sama, Kerajaan Johor menegaskan komitmen tidak berbelah bagi dalam memperkasakan sektor kesihatan demi keselamatan dan kebajikan lebih 4 juta rakyat di negeri ini. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan keutamaan adalah memastikan fasiliti dan perkhidmatan kesihatan sentiasa berada pada tahap optimum tanpa terikat dengan kaedah birokrasi lama. Sebagai bukti, sebelum ini sebanyak RM66 juta telah diperuntukkan bagi memperkasa sektor kesihatan negeri bagi memastikan pengurusan hospital dan klinik kerajaan berjalan lancar. Seorang warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga tempatan di sebuah pangsapuri di Jalan Datuk Sulaiman Johor Bahru pada 12 Mei lalu. Pertuduhan dibacakan terhadap Fajar Ali berumur 29 tahun di hadapan Majistret Atifah Hazimah Wahab. Mengikut kertas pertuduhan, warga Indonesia itu melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Salehin Muhammad Safri, 33 tahun. Pembunuhan dilakukan pada pukul 7 pagi hari kejadian. Tiada jaminan diberikan memandangkan kes di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Sebutan semula kes pada 8 September ini bagi penyerahan laporan kimia dan bedah siasat. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nik Noratini Negasman. 7 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Pontian atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Taman Utama Pekan Nenas Pontian Johor bulan lalu. Kesemua tertuduh berusia 18 sehingga 28 tahun itu hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Hafizah Harun. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa bersama-sama membunuh mangsa R.G. Arun Kumar, 22 tahun, di hadapan sebuah premis di Pekan Nenas Pontian pada pukul 2.45 pagi 21 Mei lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan kes ditetapkan 9 Julai depan. Sekian berita disunting Nur Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dari dan daripada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata sendinama. Penggunaannya tidak boleh bertukar ganti. Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Daripada digunakan di hadapan kata nama atau kata frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarat, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan unsur perbezaan atau perbandingan. Ayat contoh, penggunaan dari yang betul. Pegawai kanan di jabatan saya itu akan berpindah dari Johor ke Perak. Penggunaan daripada yang betul. Kita perlu menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Bersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
3: Johor Bahru 101.9 Engku Mohsin.

0: Kulawang 101.9, Layang-Layang, Gunung Lumut, Sri Lalang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dari dan daripada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata sendinama. Penggunaannya tidak boleh bertukar ganti. Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Daripada digunakan di hadapan kata nama atau kata frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarat, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan unsur perbezaan atau perbandingan. Ayat contoh, penggunaan dari yang betul. Pegawai kanan di jabatan saya itu akan berpindah dari Johor ke Perak. Penggunaan daripada yang betul. Kita perlu menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Mersing 92.1, Sawah Datuk, Penyabung, Endau.

0: 101.9 parit Jerman Tampuk Laut Puteri menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 생각나 일 없다.
1: 티오니 킹. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titasri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
2: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
1: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
3: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
1: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan Tivet Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Ha. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu, kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Ha, apa kata kalau anda cuba putuk orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Ha, dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Ha, apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Dari dan Daripada, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata sendinama. Penggunaannya tidak boleh bertukar ganti. Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Daripada digunakan di hadapan kata nama atau kata frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarat, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan unsur perbezaan atau perbandingan. Ayat contoh, penggunaan dari yang betul. Pegawai kanan di jabatan saya itu akan berpindah dari Johor ke Perak. Penggunaan daripada yang betul. Kita perlu menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Jura FM Permata Selatan Belah, waktu dah pukul 10.11 minit malam untuk jam yang kelima. Terima kasih kerana anda masih lagi terus kekal setia dengarkan Jura FM. Okey, dan milik frekuensi kami sebagai teman setia anda. Okey, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan juga itu temuduga terbuka pengambilan perwira dan prajurit muda askar Timbalan Setia Negeri Johor bagi kemasukan bulan Ogos, okey, 2026. Ia akan berlangsung bagi di dataran daerah Segamat, temuduga daerah, iaitu pada 6 Jun 2026. Okey, sekali lagi, di dataran Segamat temuduga daerah akan berlangsung pada 6 Jun 2026 dan seterusnya Stadium Bandar Penawar temuduga daerah pada 7 Jun 2026. Okey, dan Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan khususnya anak-anak Johor untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai askar, anggota askar Timbalan Setia Negeri Johor. Okey, di dataran Segamat sekali lagi pada 6 Jun 2026 dan di Stadium Bandar Penawar pada 7 Jun 2026. Dan pastikan anda membawa dokumen asal, okey, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental dan fizikal. Dan jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Dan untuk keterangan lanjut, okey, mengenai syarat minimum akademik dan fizikal, bolehlah disemak melalui platform media itu Telegram Johor Military Force. Okey, dan lanjut, anda boleh semak di platform Telegram Johor Military Force. Okey, jadi ingat, dataran Segamat 6 Jun dan Stadium Bandar Penawar pada 7 Jun 2026. Baiklah, untuk seterusnya kita nak terus sambung lagi untuk lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi. Saya nak tunaikan lagu kiriman daripada Rizwan dari Indah, menaikkan lagu pilihannya Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Dan seterusnya daripada Azimah dari Kulai, menaikkan lagu pilihannya. Ini daripada Azrina Aziz dengan lagu pilihannya, Itu Wajah Siapa di Hatimu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada pengirim Sarah. Okey, nanggalkan lagu pilihannya daripada Ilusi dengan lagu bertajuk Puisi Cinta. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

Johor FM Perbatas Selatan daripada Lucy dengan lagu bertajuk Puisi Cinta. Okey, ha, dan tadi ada juga yang WhatsApp dia tanya macam mana nak jadi perwira dan juga prajurit muda tadi. Okey, syaratnya apa? Okey, syarat utama untuk jadi perwira mesti berusia, mesti lelaki, berumur antara 20 sehingga 28 tahun. Okey, dan memiliki ijazah sarjana muda. Okey, ijazah sarjana muda dan kemudian yang diiktiraf kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya beragama Islam, dan calon hendaklah mendapat kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat sijil pelajaran Malaysia, sijil vocational Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Okey, itu syarat untuk jadi perwira. Okey, dan bagi syarat untuk jadi prajurit muda pula Islam, lelaki, berumur 18 hingga 24 tahun. Okey, untuk jadi prajurit muda lelaki agama Islam, umur 18 hingga 24 tahun, tinggi 168 cm, tidak rabun, BMI 18.5 hingga 26.9. Okey, dan SPM sekurang-kurangnya kepujian dalam 2 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan lulus 4 mata pelajaran lain dan sekolah agama kerajaan Johor. Okey, jadi itu antara syarat untuk jadi perwira dan juga syarat untuk jadi prajurit muda. Okey, jadi yang lepaskan peluang yang anda kelayakan. Okey, 6 Jun 2026 Dataran Segamat, 7 Jun 2026 Stadium Bandar Penawar. Okey, panggilan untuk perwira dan juga prajurit muda Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Baiklah, 10.30 minit malam. Jom kita terus layan lagu seterusnya. Lagu pilihan daripada pengirim kita yang seterusnya daripada Naim. Layankan lagu pilihannya daripada Brian Adams dengan lagunya itu I Do It For You. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Raisha pula dengan lagu pilihannya Shima, Luka Dilukai. Dan kita dengarkan dulu lagu kiriman daripada Megat pula. Okey, yang berada Pasir Gudang dengan lagu pilihannya Dato' Syed dengan lagunya Lina. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM dalam Melodi Permata.

Okey, Juara FM Permata Selatan 10.42 minit malam. Okey, itu lagu daripada Bryan Adams dengan lagunya itu I Do It For You. Okey, sekitar tahun 1991 lagu itu popular. Okey, dan sebelum itu lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Dan sebelum itu lagu daripada Dato' Sheikh dengan lagunya Lina, lagu pula sekitar 80-an. Okey, baiklah, dan seterusnya saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Ya, dia daripada Ferdaus. Okey, dia dengarkan lagu PPR dengan lagu pilihannya dari Sinar Mata. Dan sebenarnya lagu kiriman daripada Zainal pula dengarkan lagu pilihannya Ziana Zain, Putus Terpaksa. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nur Syahira. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada Ekspedisi dengan lagu pilihannya Nafisa. Okey, jadi lengkaplah untuk malam ini dalam ruangan seleksi dalam Melodi Permata, dan terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Dan untuk seleksi setakat ini saja yang sempat saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda hanya di Juara FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dari dan daripada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata sendinama. Penggunaannya tidak boleh bertukar ganti. Dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Daripada digunakan di hadapan kata nama atau kata frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarat, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan unsur perbezaan atau perbandingan. Ayat contoh, penggunaan dari yang betul. Pegawai kanan di jabatan saya itu akan berpindah dari Johor ke Perak. Penggunaan daripada yang betul. Kita perlu menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Julhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam hal itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kebayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2 2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abraiz Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Berkai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Click. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18-21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zainal Aniza Idris. Okey, bagi yang berada di utara Johor, sekitar Batu Pahat, Muar dan juga Segamat, anda boleh mendengar frekuensi 105.3. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Sebanyak RM400,000 diperuntuk bagi naik taraf dua sekolah di Batu Pahat. BN muktamad senarai calon Dewan Negeri Johor dalam masa terdekat. Berita sepenuhnya. Sebanyak RM400,000 diperuntukkan bagi projek menaik taraf parit untuk dijadikan kemudahan menurunkan pelajar sekolah di Simpang 5 Batu Pahat. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, projek meluaskan kawasan bahu jalan membolehkan ibu bapa menurunkan pelajar di kawasan lebih selamat. Ia memanfaatkan Sekolah Kebangsaan Penghulu Salih dan Sekolah Agama Mampan. Lampu isyarat keselamatan turut akan dibina bagi menjaga keselamatan pelajar. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon yang bakal bertanding bagi 56 kerusi Dewan Negeri Johor dalam tempoh terdekat. Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, nama calon yang dipilih akan diumumkan seminggu sebelum hari penamaan calon. Beliau berkata langkah itu bagi memberi ruang untuk menyelesaikan sebarang isu yang mungkin timbul lebih awal. BN dijangka akan menampilkan gabungan pemegang jawatan sedia ada dan muka baharu dalam senarai calon kali ini. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 23 notis kesalahan terhadap individu merokok di kawasan larangan merokok di Johor Bahru pada kemarin. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan berkenaan, kesalahan dikesan di premis makanan dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan kurungan Akta 852. Sebanyak 40 ekor gagak ditembak dalam operasi khas kawalan populasi gagak oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP di sekitar kawasan pentadbirannya. Menerusi kenyataan MBIP, operasi oleh unit tindak khas Jabatan Penguatkuasaan itu memberi tumpuan di lokasi yang mempunyai populasi gagak yang tinggi. Langkah itu bagi mengelak gangguan kepada kebersihan persekitaran di kawasan setempat. Sebagai langkah jangka panjang, pemantauan berterusan turut dijalankan termasuk memasang perangkap gagak secara lebih sistematik. Sebuah premis peralatan mekanikal dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan POK dalam operasi dijalankan di Taman Perindustrian Pekan Nenas Pontian semalam. Menurut kenyataan Jabatan Alam Sekitar GAS, pemeriksaan mendapati proses pengeluaran premis tidak mempunyai alat kawalan pencemaran udara yang mematuhi garis panduan reka bentuk. Tindakan diambil mengikut Seksyen 38-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sekian berita disunting Nor Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Nah, itu dia lagu Hindi panjang lagu ni daripada filem Mohabbatin. Nah, kata banyaklah antara peminat-peminat koleksi lagu-lagu Hindi, mudah-mudahan terhiburlah. Okey, dengan lagu-lagu yang saya kudarakan pada pagi ini. Baik, sampai masa ketika untuk saya bawakan kepada anda, kita ada ini.
1: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, JKNJ nafi dakwaan hospital Segamat akan ditutup. Jabatan Kesihatan Negeri Johor, JKNJ, menafikan dakwaan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini seperti yang tular di media sosial. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut Elias Ahmad berkata hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa dan tiada sebarang penutupan seperti didakwa. Beliau berkata JKNJ turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan juga ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular, dan JKNJ sedang meneliti dan mengutamakan pengaturan perkhidmatan di Jabatan ONG Hospital Segamat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berterusan kepada masyarakat. Baik, kita beralih ke berita lain. Ini berkaitan dengan tragedi 4 sekeluarga yang maut. Suspek pandu melulu ditahan semula untuk siasatan kes bunuh. Remaja lelaki yang selesai reman semalam kerana memandu kereta secara melulu dan berbahaya hingga meragut nyawa 4 sekeluarga ditahan semula bagi membantu siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, Assistant Commissioner Bahrin Muhammad Noh berkata suspek juga akan direman semula di Mahkamah Magistrate Keluang esok. Untuk makluman awal, tangkapan terhadap suspek akan dibuat semula mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Namun begitu, siasatan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 masih diteruskan berdasarkan video tular yang menunjukkan kenderaan dibawa dipandu laju dan melulu. Baik, berita lain di sini. Adun Endau, Alwiah Keluar Bersatu kembali kepada UMNO. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Endau, Alwiah Talib, mengumumkan keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu dan meletakkan semua jawatannya dalam parti itu berkuat kuasa serta-merta. Beliau yang berkhidmat sejak 2018 bagi Adun Endau berkata keputusan itu dibuat kerana beliau akan kembali bersama UMNO. Katanya keputusan itu dibuat selepas mengambil kira beberapa aspek demi kebaikan dan masa depan Dun berkenaan. Di sini juga, ingin juga saya tegaskan bahawa keputusan ini dibuat tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Selepas lagu JDB, Kisah Mempelai, untuk anda terus dengar Johor FM.